0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, Розан Яңғырады намазға шақырып, қазір уақыт 20 сағат 13 минут. Қайырлы кешлер, давам етек.
2: Ландыш Баховый.